Овде е радиогласна Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денес е 2 септември 2026 среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитот Турксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.500, фек 5 честини. Репризата на емисијата можете да слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот по полнок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот ке слушате вести, потоа ке следи редовната програма Турската улична храна.

Емито имаме вести. Председателот Ердоган рече, се наоѓаме во завршна фаза од проектот за изградбата на нуклеарната централа Акујо. Председателот Реджеп Тајип Ердоган престојуваше во Бишке, главниот град на Киргистан, каде што учествуваше на самитот на шефовите на држави на Шангајската организација за соработка. Ердоган одржа говор на самитот на шефовите на државите на Шангајската организација за соработка, што се одржа во Конгресниот центар или Сордо во Бишке. Председателот Ердоган во рамките на самитот одржа бројни средби со шефовите на држави и влади. Ердоган во државната резиденција Ларча се сетна со рускиот председател Владимир Путин. Ердоган во оваа прилика рече дека со отворањето на електраната Акујо ќе се преземеме чекори за отворање нови електрани. Председателот Ердоган во својот говор истакна. Исто така сметам дека е многу важно да се искористи ваква можност со почитувањето на председател денес. Односите меѓу Турција и Русија се навистина на многу напредно ниво во споредба со кој било претходен период. Важноста на руските туристи во Турција е многу различна. Денес најважната туристичка мрежа на нашиот град Анталија е составена од пријатели од Русија. Покрај тоа, како што е претходно спомена председателот, електраната Акујо е од големо значење во односите меѓу Турција и Русија. Сега сме во завршна фаза на електраната Акујо. Сега чекаме завршување и отварање на електраната Акујо. Бидејќи со отворањето на електраната Акујо ќе преземеме чекори за заедничко отварање на неколку нови електрани. Имаме силно партнерство во земјоделството и енергетиката. На состанокот учествува и министерот за надворешни работи Хакан Фидан и шефот на Националната разузнавачка служба Ибраим Кала. Председателот Ердоган по посетата на Бишкек се врати во земјата. Председателот Ердоган заедно со неговата сопруга Емина Ердоган и делегацијата во негова придружба на аеродромот во Анкара беа пречекани од подпредседателот Джевдет Дилмаз, говернерот на Анкара Јакуп Чамбулат и други службени лица. Лидерите на Шангајската организација за соработка ветија дека ќе создадат подлабоки врски како блок со усвојување на Бишкешката декларација. Лидерите на Шангајската организација за соработка ја усвоија Бишкешката декларација, обврзувајќи се да е продлабоча со работката во областите на безбедноста, трговијата и технологијата, а по повод 25-та годишнина од регионалниот блок. Декларацијата повика на последна соработка за одговорен развој и употреба на вештачка интелигенција, реформи во глобалното економско управување и одржлив развој. Членовите земјите членки на Шангајската организација за соработка исто така го критикува оно што го нарекува двојни стандарди во практиките, особено во областта на човековите права. Туркија ќе презентира дополнителни докази во врска со масакрите на Израел во Газа. Адвокатите одржаа пресконференција пред VIP салонот на аеродромот во Истанбул пред да заменат за Хаг. Читајќи ја изјавата за медиумите во име на групата Јасин Шамна, председател на адвокатската комора број 2 во Истанбул, изјави дека тие ги носат правата на жените и децата убиени во Газа и барањето за правда од угнетените во Хаг како гласна совест на човештвото. Шамни изјави дека Израел продолжува да врши геноцид, злосторство против човештвото, воени злосторства и злосторства на агресија против невини луѓе во Газа, истакнувајќи дека нападите на непрестанали и покрај договорите за прекин на огнот, повиците од Обединените нации, одлуките на Меѓународниот кривичен суд и превентивните мерки издадени од Меѓународниот суд на правдата. Шамни нагласи дека неказнивоста ги охрабрува сторителите на геноцид велики. Во Газа не се убиваат само луѓе. Болниците, училиштата, местата за богослужба, бегалските кампови, линиите за помош, земјоделските површини, едината на еден народ се цел на напади. Според податоците врз кои се темели барањето, до сега се убиени приближно 80.000 невини луѓе, од кои 75% се жени и деца, рече Шамла, нагласувајќи дека овие систематски акти на дивјаштво, насочени кон жените, децата и неродените генерации на еден народ, представуваат јасна намера за уништување. Јасин Шамли изјави дека досието што треба да се достави до Меѓународниот кривичен суд како доказ не содржи само документи, велејки. Секоја страница содржи живот, секоја слика крик, секој доказ уништување на заедничката совест на човештвото. Шамли објасни дека како адвокатска комора број 2 во Истанбул, тие покренале неправна постапка со петиција од 15 ноември 2023 година против израелски службеници за геноцид, злосторства против човештвото, воени злосторства и злосторства на агресија извршени во Газа и потсети дека е поднеле апликацијата на Меѓународниот кривичен суд на 5 декември 2023 година. Нагласувајќи дека 3061 адвокат од различни земји ја поддржале оваа апликација со своите подписи, Шамли рече: "Подоцна ја отворивме кривичната тужба за јавни подписи преку Гази
ejdinimza.com bila su obrane 674.674 online potpisi i 2.321 fizički potpis. Takav kupno 676.995 lugeja pokažava svojata volja da se osigura deka ovija zlostavstva nema da ostanat nekazeni. Ova brojka nije samo brojka, to je povijek za pravda od 100.000 luge. Шамни го забележува следува врска со доказите вклучени во досието што треба да се достави до Международниот кривичен суд. Досието содржи 119 хронолошки фотографски записи. Овие записи вклучуваат вкупно 119 фотографии од гладни бебиња, цивили кои биле цел на нападите додека чекале помош, жени и деца кои ги загубиле животите во нападите и семејства наслоно раселени. Досието исто така содржи вкупно 9 книги со докази во кои се детално опишани се опфатните студии за жени, деца, забраненото оружје, глад, новинари, здравствени работници, окупација, етничко чистење, тортура и нехуман третман во Газа. Дополнително, досието вклучува 25 CD-а, што содржат нотаризирани изјави од жртва и роднини на жртви, како и 25 видеоснимки, што ги документираат изложените злостоста, последиците од нападите и претрпеното страдање.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Туркија фрла нов чекор во вселенското патување, подпиша на договорот за Артемида. Министерството за надворешни работи објави писмено соопштение во врска со потпишувањето на договорот за Артемида од страна на Туркија. Договорот за Артемида збир на принципи насочени кон подобрување на безбедноста на истражувањето на месечината и промовирање на мирно, одржливо и корисно користење на вселената беше подпишан вчера. Во соопштението кое содржеше фразата Туркија ќе положи да ја поддржува меѓународната слободка за истражување и користење на вселената за мирни цели во рамките на разбирањето утврдено во договорот за Артемида и да придонесува за студии во областа на вселенските технологии и истражување со инклузивен иновативен пристап базиран на меѓународното право, исто така се наведува дека 77-миот меѓународен вселенски конгрес кој Туркија ќе го организира во Анталија од 5 до 9 октомври ќе обезбеди важна платформа за зајактување на оваа заедничка визија. Според информациите добиени од извори у Министерството за надворешни работи, спогодбите за Артемида се необврзувачки збир на принципи насочени кон подобрување на безбедноста на истражувањето на месечината и промовирање на одржливото и корисно користење на вселената, иницирани во 2020 година од Националната администрација

CA0 на Арктика и Вселена на Съединените американски държави НАСА, заедно с 7 земи Австралия, Канада, Италия, Япония, Луксембург, Обединените арабски емирати и Обединеното кралство. С подписването на спогодбите за Артемида, во кои моментално имаат 17 земји подписнички, кои не можна Туркија да учествува како земја партнер во програмите за Артемида. Вклучувањето на Туркија во програмата за Артемида ќе придонесе за интеграција на нејзината вселенска индустрија во развој во глобалната вселенска економија и за напредување на националната вселенска програма. Спогодбите за Артемида се усогласуваат со стратешкиот документ на Туркија за националната вселенска програма за периодот 2022-2030, кој истакнува целта за зајакнување на регионалната и меѓународната соработка за развој на домашните и националните капацитети и способности во вселенските технологии и индустрии. Во тој контекст, учеството на Туркија во спогодбите Артемис ќе придонесе за проектот за истражување на месечината АЈАП, што ќе биде првата мисија на Туркија на месечината, спроведена во соработка со Турската вселенска агенција и Тубитак Узај, како и за тековните соработки во вселенските и воздухополните проекти во рамките на НАТО. 77-миот Меѓународен вселенски конгрес, чиј домакин ќе биде Туркија во Анталија од 5 до 9 октомври 2026 година, исто така ќе обезбеди важна платформа за зајакнување на разбирањето утврдено со спогодбите Артемис. Соединените американски држави започнаа големи и мокни напади откако Трамп го предупреди Иран против одмазда. Председателот на Соединените американски држави Доналд Трамп објави дека американските сили спроведуваат напади врз ирански цели во близината на Ормузскиот тесници, го предупреди Техеран дека ќе се соочи со катастрофални последици ако одлучи да возврати. Во објава на платформата Truth Social, Трамп истакна, Соединените американски држави сега напаѓаат ирански цели во близината на Ормузскиот тесниц, опишувајќи го нападот како голем и моќен. Трамп изјави дека оваа акција дојде како одговор на неуспешниот обид на Иран да постави поморски мини во тесницот и ракетен напад врз американската база во Јордан, додавајќи дека сите од 8-те дојдовни ракети биле успешно пресетнати. Иран соопшти дека Соединените американски држави нападнале свадба во Сирак и дека ќе одговорат со решителна одмазда. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бакај рече дека Техеран ќе одговори решително по нападот врз Кукја во населбата Сирак, каде што иранските власти стакна дека се одржала свадбена церемонија. Во објава на социјалната мрежа X, Бакај изјави дека повеќе од 50 мажи, жени и деца биле убиени или повредени, карактеризајќи го нападот како дел од поширок бран напади во Минап, Ламерт, Кешм и други области. Бакај рече дека историјата на наводните действија на Соединените американски држави против иранската нација сега е завршена. Иранската армија соопшти извршени напади со беспилотни летала врз американски бази во Бахрејн и Обединените арапски емирати. Иранската армија соопшти дека извршени напади со беспилотни летала врз американските војни објекти во Бахрејн и Обединените арапски емирати, давајќи дополнителни детали за своите операции против американските сили во регионот. Одделот за односи со јавноста на иранската армија соопшти дека во рамките на 30-та фаза од операцијата САИГАХ, десетици експлозивни безпилотни летала од раните утрински часови денес ги гагале радарските системи и локациите на кои биле стационирани американските сили во воздухопловните бази Ал Дафра и Ал Минхат во Обединените арапски емирати. Во соопштението се наведува дека во големите напади со експлозивни безпилотни летала Араш повторно биле гагани радарските инсталации и собедните места што ги користат американските сили во воздухопловната база Шейк Иса во Бахрејн. Иранската армија базата ја Алдафра ја опиша како главен американски оперативен објект во регионот, кој се користи за воздушни операции, изведување, надзор и поддршка. Иранската армија претходно соопшти дека нападот врз базата Шейк Иса бил изведен во рамките на 29-та фаза од операцијата САИГА. Иранската војска тврдеше дека незините сили со масовни напади со беспилотни летала ги гагале радарските инсталации и собирните центри што ги користат американските сили во воздухополната база Шейк Иса. Иранските власти базата Шейк Иса ја опиша како клучен американски воен објект на заливот, наведувајќи дека се користи за поправка и одржување на хеликоптери и компоненти за беспилотни летала, како и дека во неа се стационирани изведувачки авиони. Нетањаху тврди дека безбедносните службеници намерно не го разбудили на 7 октомври. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху тврдеше дека безбедносните службеници намерно не го разбудиле утрото на нападот на 7 октомври. Еден ден откако неговата сопруга тврдеше дека опозицијска фигура имала претходно знаење за нападот.
Нетајаху во објава на Инстаграм истакна зошто не ме разбудија, бидејќи

Денеска ќе ве водиме во топлината на Медитеранот, во тој извореден вкус на месо што ги исполнува улиците. Тенко и сецкано месо убаво се пржи на сач вид округла плоча во вид на вршник со своја специфична длабочина, се додека не добие румен, сјаен изглед во боја на зрната или бојата на зрела калинка. А потоа со неколку едноставни, но ефикасни допири се завиткува во неверојатно мек лаваш вид тенка јувка леп, со што оваа популярна турска улична храна, овој извореден специјалитет деликатес, се претвора во легенда. Во оваа наша програма Турската улична храна ве запознаваме со брзите, но воедно и неверојатно изворедни вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. На нашето денешно мени е турската улична храна тантуни. Најпрвин дојдете заедно да кажеме нешто за тоа што е тантуни и како се подготвува. Турскиот специјалитет, турската улична храна тантуни, се подготвува со пржење на ситно сечкано говецко месо, а понекогаш се користи и јагнешко или пилешко месо, во вид на мали коцкички, на сач вид округла плоча, во вид на вршник со своја специфична длабочина. Пржењето се врши со масло од памучно семе, односно памучно масло. Месото најпрвен се вари, а потоа се пржи на висока температура на саджот, т.е. округлата плоча со своја специфична длабочина, за да се подобри вкусот. Во ситно исечканото зачинето месо обично се додава кромит измешан и со сумак, домати, магданос и по желба чили пиперки или лути пиперки. Се служи завиткано во мек лаваш, вид тенка, јувка леп, завиткано во вид на дурум или во леп во вид на сендвич. Па добро, кое е родното место, т.е. од каде потекнува овој специјалитет деликатес? Секако тоа е градот Мерсин на средоземноморските крајбрежја на Туркија. Дури таму специјалитетот деликатесот тантуни е речиси прашање на идентитет. Голем број луѓе велат дека вистинскиот тантуни се јаде во Мерсин. Иако оваа улична храна од Мерсин се проширила во сите делови на Туркија, па дури во странство, тантунито од Мерсин во 2016 година е регистрирано од страна на Турската канцеларија за патенти и трговски марки и доби географска ознака. Сега дојдете да ги разгледаме најчестите раскажувања во врска со потеклото на зборот тантуни, иако тоа и не е дефинитивно познато. Според едно тврдење, угостителот по име Мехмет Аджи се смета за првиот човек кој го подготвил специјалитетот деликатесот тантуни. Се предпоставува дека неговото име е инспирирано од звукот тантун, што се слуша кога лажица ќе удри во бакарна тава. Според едно друго гледиште пак, зборот тантуни може би потекнува од арапски зборови што се однесуваат на масните и дебели делови од месото. Што се однесува до приказната за тоа како се појавил специјалитетот тантуни, се раскажува дека улога во тоа одиграле економските услови во градот Мерсин. Според она, како што се раскажува, во 1960-те и 70-те години на работниците на нивите со памук им требало оброк јадење што би било и заситувачко, достапно и со поволна цена. Уличните продавачи сечкале ефтини и лесно достапни парчиња месо и ги пржеле или печеле на сач, т.е. округла плоча со своја специфична длабочина, создавајќи и берикетно и вкусно јадење. Меѓутоа, во тоа време, ова јадење не се викало тантуни, туку било познато под имињата чомак, сокум или дурум. Со текот на времето, овој практичен оброк за работници се проширил низ цела Туркија и станал необходен специјалитет без кој речиси и не се можело, особено како брз оброк што се јаде на брзина на нозе во движење, поготово к вечерините или во доцните ноќни часови. Сега да најдеме еден мајстор за тантуни и да ги наблюдуваме неговите вештини при

Хабаровски, го вари и го става на сачот, т.е. округлата плоча со своја специфична длабочина, каде почнува да го пече. Потоа додава масло и зачини. Додека брзо го меша месото со лажица, според легендата, се слуша тој познат звук тантун, пошто според раскажувањата му е дадено името на оваа турска улична храна, специјалитетот, т.е. деликатесот тантуни. Мајсторот потоа го зема лавашот, т.е. меката тенка јувка и го притиска врз испеченото месо. Откако лавашот малку ќе се премачка со маснотијата од месото, се става на тезгата. Површината на лавашот се премачкува со кромит измешан со сумак, ситно сечкан макдонос и домати сечени на ленти. На крајот се додава испеченото и сечено месо на мали коцки и на вешт начин со мајсторство се завиткува лавашот, т.е. тенката мека јувка. Така нашата денешна турска улична храна, специјалитетот тантуни, е подготвен за сервирање. Тантунито обично се служи заедно со краставици или лути чили пиперки. За пиење пак најдобро оди и се предпочита ајран, турски јогурт или сок од репка, односно, како што се нарекува овде во Тюркије, шалгам. Денес специјалитетот тантуни го нема само во градот Мерсин, туку може да се најде и во сите градови и сите места низ Тюркије, од Истанбул до Анкара и Измир, како и во голем број европски градови, а може да се најде и проба и во Македонија, каде што исто така има места каде се подготвува. Сепак, според мајсторите на тантуни од градот Мерсин, маслото од памучно семе, односно памучното масло и начинот на кој се сече месото на мали парчиња во коцки се и најважната тајна за неговиот вкус. Тантунито е едниот од најубавите примери за создавање максимален вкус со едноставни состојки. Ќе бидеме заедно во нашето следно продолжение, кога на нашето мени ќе се најде една друга популярна турска улична храна. Уживајте во оброкот и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се метува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисија можете да ги слушате преко сателитот Труксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, симулна стапка 27.500, фек 5 честини. До слушање и пријатно!